0: Beh, poi mi dado. Poi.
1: Necizu, retom potavila. Belum u nevu ostavila. Lepotom je naresila. Gini mi, ginulo malo.
0: To, dado, to mi poi.
1: Zmija se u srce uvukla i mamila. Mamila.